ek wil hê jy moet vanmôre daarop let dat hierdie melaatse nie gesê het as hy kan, maar hy het gesê as hy wil. Hy was seker van Christus se mag. Hy was net nie seker van sy wil nie. Daarom onderwerp hy hom aan Christus se soewereiniteit. En ek dink hierdie man, ek het nou gesê aan die begin van vandag se program, ons weet nie wie hy is en hoe oud hy was nie, maar ek admireer hom dat hierdie man dit reg kry om hom werklik te onderwerp aan die soewereiniteit van Christus. In Christus, my vriend, wil ek vandag vir jou hierdie vertroosting gee, vir jou wat bid, vir jou wat soek, vir jou wat ook na hom toe gaan. Ek wil weer sê, in Christus is daar vandag volmaakte harmonie tussen sy wil en sy mag. Daar is baie dinge, ek het dit al klaar gesê, wat ek en jy graag sou wou doen, maar ons kan nie. Aan die ander kant is daar baie dinge wat mense doen en die mag het om te doen, maar wat nie reg is nie, maar by God is het heeltemal ander. By God is daar nooit 'n botsing tussen sy volkome mag en sy volmaakte wil nie. Hy doen dit wat mense nie kan doen nie. Hy doen dit wat reg is en hy doen dit op die regte tyd. Ek wil amper vanmôre uitroep en sê, geseend is die mens wat van die Here ontvang, wat God alleen kan gee, wanneer dit sy wil is. As u wil, kan u. Dis die woorde van hierdie melaatse man. As u wil, kan u. Is dis met ander woorde, ek weet nie hoe om dit te stel nie, is geen bevraagtekening van Jesus se mag nie. En dit is ook nie 'n teken van ongeloof nie. Dit spreek nie van twyfel nie, nee, maar van 'n nederige onderwerping aan God se wil. Daardeur wou hierdie melaatse man eintlik maar net vir die Here sê, om my versoek toe te staan of nie, lê in u hande. En ek berus in u liefde en u meerdere wysheid. Hierdie man het hom volkome op die wil van Christus verlaat. En dis ook vir my en jou die heel beste ding om te doen, my vriend. Ek weet, dis moeilik, maar wanneer Jesus ons leer om te bid, leer hy onder andere vir ons om hierdie woorde te bid. Laat u wil geskied. En ek weet, ek wil dit weer sê, dis moeilik om te vra, Here, laat u wil geskied in my lewe, want ons wil so baie keer graag hê die Here moet doen wat ons wil hê. Maar as daar iets is wat ek vandag by hierdie melaatse man leer, is dit dit. Here, laat u wil in my lewe geskied. Dis nie maklik nie, maar my vriend, dit is verreweg die beste gebed wat ek en jy kan bid.

0: Popcruise se beweringe van politieke inmengery en hersiening van mynwette kry aandag in die parlement. Dit is nou 7:00 ek is Retsie Strauss. President Cyril Ramaphosa sê die regering pas lesse uit sy suksesvolle reaksie op die elektrisiteitskrisis toe op die implementering van die nasionale wateraksieplan. Ramaphosa het op vrae in die nasionale vergadering gereageer. Hy sê dieselfde vasberadenheid, koördinasie en dringendheid moet nou toegepas word om Suid-Afrika se wateruitdagings aan te spreek en die land se watersekerheid te versterk.
1: We have taken the same approach of focused coordinated actions into developing the National Water Action Plan. The plan, which is being overseen and coordinated by the National Water Crisis Committee, which I set up, was developed following extensive consultation with municipalities, water boards, and relevant departments. The National Water Action Plan is based on a thorough analysis of the root causes of the water crisis at municipal level and what needs to be done to address the challenge.
0: Action is a verwerp beweringe van die polisievakbond Popcru dat hulle hof uitdaging oor die dissiplinêre uitkomste rakende die presidensiële beskermingsdiensbeamptes generaal Wally Rood en konstabel Henny Rekoto neerkom op politieke inmenging. Action SA sê hulle vra die howe om te bepaal of die polisie se dissiplinêre proses wettig, rasioneel en prosedureel korrek was. Die party sê geen openbare amptenaar of polisieproses moet buitegeregtelike ondersoek wees nie, veral waar openbare mag betrokke is. Action SA se Lerato Nkubeni sê hulle hersiening veronderstel nie die beampte se skuld nie, maar soek onafhanklike ondersoek na die proses wat hulle vrygespreek het.
2: While PopCrew has every right to defend the labor rights of its members, but defending those rights cannot mean that an internal SEPS disciplinary process is somehow beyond scrutiny. We're not asking the court to pronounce these officers guilty. We are asking a very simple question. Was the process that cleared General Wally Roda and Constable Henny Rekoto lawful, rational, and procedurally fair? PopCrew can defend its members, but Action SA will defend the public interest.
0: Dit is stem van Action SA se Lerato Ngubeni. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, sê onvoldoende grootmaat infrastruktuur het behuisings en menslike nedersettingsprojekte in verskeie provinsies vertraag. Die minister het by die simposium vir volhoubare infrastruktuurontwikkeling gepraat. Sy sê tekorte aan elektrisiteit, water en sanitasie het voltooide behuisingsontwikkeling beïnvloed, terwyl dit ook die stigting van dorpsgebiede en die uitreiking van titelaktes vertraag het. Simelane het bygevoeg dat hierdie infrastruktuurtekorte ook bygedraai het tot gemeenskapsontevredenheid, burgerlike onrus en diensleweringsproteste. Die stad Johannesburg se finansies is toenemend onder druk. Dit is volgens die Sentrum vir Ontwikkeling en Onderneming SDE. Die organisasie se jongste verslag toon dat die onbetaalde rekeninge van die stad van sowat 15 miljard rand in 2015 tot byna 72 miljard rand in 2025 toegeneem het. Die CDE waarsku dat dit werk, belegging en Suid-Afrika se ekonomie kan raak. Die parlement sê dat het binnekort met die departement van minerale en petroleumbronne sal skakel om die status van 'n hersiening van mynbouwetgewing vas te stel. Die hersiening van die wet op die ontwikkeling van minerale en petroleumbronne is 'n kwessie wat tydens 'n onlangse vergadering oor 'n petisie rakende mynbouverwante sake geopper is. Die petisie doen 'n beroep op optrede oor sistematiese mislukkings in die mynbousektor, insluitend verlate myne en gemeenskapsverplasing. Die portefeulje komitee oor minerale en petroleumblonne sê die hersiening kan help om kwessies aan te spreek waardeur mynbou geaffekteerde eerder gemeenskappe geopper word. En in internasionale nuus, Die country legende Dolly Parton is in die ouderdom van 80 jaar in Nashville oorlede na 'n loopbaan van 7 dekades. Parton was 'n sangeres, liedjie-skrywer, aktrise, skrywer en filantroop. Sy het 11 Grammy-toekennings gewen, insluitend 'n lewensprestasie-toekenning. Haar skakelspan sê haar nalatenskap is een van liefde, deernis en veerkragtigheid. Die span sê sy het talle kunstenaars en aanhangers deur haar musiek, warmte en humanitêre werk geïnspireer. En in sportnuus rugby, die All Blacks moes diep delf om die Lions met 41-35 op Ellis Park te klop, nadat die tuisspan vir groot dele van die wedstryd op koers was vir 'n opskudding. Die Lions het uitstekend verdedig met 5-3 wat hulle 'n voorsprong van 35-17 op 'n stadium gegee het. Nieu-Seeland het teruggeveg om die telling om te keer, maar die Lions het tot in die slotfase bly glo voordat die All Blacks uiteindelik die oorwinning beklink het. Lions afrigter Ivan van Rooyen het sy spelers se passie en werksethiek geprys ten spyte daarvan dat hulle in die laaste 12 minute punte afgestaan het.
3: Yeah, immensely proud. We knew we were a little bit undercooked, especially with repeated effort and collision. We probably only would have started next week or 2 weeks from now with that. Our biggest focus was to test ourselves with tempo, because we know the All Blacks want to play there. And how can we play our game and try and force it upon them? So we lost the last 12 minutes, I would think, just repeated effort and conditioning wise, which you can look at two ways. You can either be really proud of 68 or you can be really critical about 12.
0: Dit is van die Lions rugby-afrigter Ivan van Rooyen. In jou geldsaake, goud verhandel teen $4,650.50 per fynons en Brent ruolie kos $85.15 per vat. Die rand verhandel teen R15.91 teen die Amerikaanse dollar, R18.57 teen die euro en R21.70 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,012.56. Net weer jou hooftrekke, president Cyril Ramaphosa sê die regering pas lesse uit sy suksesvolle reaksie op die elektrisiteitskrisis tot die implementering van die nasionale wateraksieplan. XNSA verwerp beweringe van die polisievakbond Popcrew dat hulle hofuitdaging oor die dissiplinêre uitkomste rakende die presidensiële beskermingsdiensbeamptes generaal Wally Rood en konstabel Henny Rekoto neerkom op politieke inmenging. En die parlement sê dat het binnenkort met die departement van minerale en petroleumbronne sal skakel om die status van 'n hersiening van mynbouwetgewing vas te stel. Dit aan die einde van die nuus vir die uur, die volgende bulletin volg om 8 uur in kollig met Bertina Engelbreg en vir Radio Namakwaland met die samenwerking van die nuusagentskap Nieuwscoop. Ek is Retsie Strauss. Nou, jou weer vooruitsig vir vandag lyk as volg. Die streek kan 'n baie warm en oorwegend droë dag verwag met volop sonskyn en temperature wat in die binneland weer tot die 30s kan styg. Volgens die jongste weer vooruitsigte bly die toestande oor groot dele van die land mooi tot gedeeltelik bewolk, terwyl sterk winde op dele van die Wes-Kaapse kus verwag kan word. Vriendal begin die dag relatief koel, maar die temperature behoort vinnig te styg. 'N maksimum van ongeveer 32 tot 35 grade word verwag, met sonnige periodes en 'n baie warm middag. Die hitte kan veral gedurende die middel van die dag intens wees. Klaver en Van Rensdorp kan ook 'n warm tot baie warm dag verwag in die laat tot middel 30s. Dit behoort oorwegend droog te bly met 'n ligte wind wat plek kan voorkom. Glen William lyk besonder warm met temperature wat volgens beskikbare voorstellings tot ongeveer 34 grade kan styg. Sonnige tot gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word. Newtville en Louisfontein kan 'n vars oggend beleef, maar die temperature behoort vinnig te verbeter. Die binneland bly oorwegend droog en warm met

Op my heupe is waarheid. Op my bors is geregtigheid. My skoene is die vrede van God, wat ons ken deur sy liefde, die grootste gebod. My skild is geloof. My helm

0: op 1351. Brentolie olie $92, so $1 sterker as gister. Dis nie goeie nuus nie. Ons hou nie van dit nie. Wel, as ons kyk na die boere gister so 'n bietjie van 'n gemengde dag, maar meestal positief. Korn R125 beter op R3324. Sonneblom R57 beter op R10530. Koring R31 beter op R6181. Witmielies lekker sterk op R150 beter op R4089. Geelmielies R133 beter op R4044 en sojabone R26 beter op R8375. Wel, van die nuus wat ons raak gelees het, op die internasionale kant, JP Morgan is meer optimisties oor die Londense verspreidingsmaatskappy Diploma, en dan Bitcoin ervaar een van sy sterkste stygings oor die afgelope 2 weke. Ja, dit is werklik so. Die filmvervaardiger Toy Animation se aandele styg goed na die maatskappy nog flieks beplan. Hanmi Pharmaceutical se winste is beter as verwag. Op die plaaslike kant, Afrimat is optimisties oor die toekoms, maar hulle aandeelprys bly sukkel. Fraser Wiley is aangestel as uitvoerende hoof by Avenge. MTN besluit hulle koop van hulle eie aandele terug, en Vox Telecom sê hulle wil ernstig uitbrei binne Suid-Afrika. Nou ja, besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting, en soos gewoonlik hierdie insetsel is moontlik gemaak deur die Hoekwinkel op Vosburg.
1: Baie dankie, dit was Frans de Klerk.

Dit bevolk en warm, maar oorwegend droog, 13-27. Strandfontein, koeler teen die kus, gedeeltelik bevolk en sonnig met 'n ligte wind 12-21. Lambertsbaai, gedeeltelik bevolk, aangenaam en relatief koel langs die kus met 'n 13-22 maksimum. Elandsbaai, gedeeltelik bevolk en gematig, lekker droog daar op Elandsbaai vandag met 13-23. St. Helena Baai, oorwegend helder tot gedeeltelik bevolk, gematigd warm met 'n 14 en 'n maksimum van 25 grade. En laastens Velderif, gedeeltelik bevolk, maar dit bly ook lekker droog en warm op Velderif, 14 minimum en 25 die maksimum.

in ons kollegprogram vanoggend saam met my hier so Bertina Engelbreg. Ek staan in vir Martie Louise Hinling vanoggend. Ons laat val die kollig vandag op plaaslike nuusgebeure. Om so 25 oor 8 gaan ek gesels met die aartappelboer van die jaar hier van ons eie streek. Ek gesels met SW van Sail van Sandveld Aartappels oor sy toekenning as aartappelboer van die jaar 2026. Kwart voor 9 gesels ek met Zoe Langa van 4SA oor die publieke verhore wat gehou is oor die sogenaamde voorgestelde selfregulerende raamwerk waaraan kerke moet voldoen. In 9:00 gaan ek vir jou die nuus lees in Engels en daarna kyk ons na 'n paar nuusgebeure in ons koerante. En om 9:30 voer ek 'n onderhoud met die hoofuitvoerende bestuurder van Rooibos Beperk, meneer Martin Berg, wat met ons gaan gesels oor wat die vooruitsig is in die rooibos teebedryf, veral na aanleiding van die lae reënvalsyfer hierdie winter. Bly gerus ingeskakel en praat saam. Ons WhatsApp nommer 079-350-7339. Stuur gerus vir ons WhatsApp en jy kan ook gerus op ons web thuis te gaan kyk. Daar's pragtige foto's van al ons omroepers op 934 FM. Kyk gerus ons splinternuwe web thuis te daar so uit op die internet. En nou gaan ons kyk na wat sê die nuusblaaie vanoggend.

En in jou oggendnuus blaai oorsig. Ons begin deur te kyk na die Business Day. Die koerant berig dat die gemiddelde prys van 'n voedselmandjie wat op lae-inkomste Suid-Afrikaanse huishoudings gemik is, in Augustus met 0,9% maand tot maand gedaal het. Nou na die Weskaap waar die Afrikaanse koerant Die Burger berig dat die provinsiale regering se pogings om Premier Foods te keer om sy inmaakfabriek in Tilbag te sluit te vergeefs was. Ons bly in die provinsie. The Cape Times berig dat Suid-Afrika 'n nuwe diplomatieke en ekonomiese balanseertoertjie in die gesig staar omdat die Trump-administrasie lande wat sake doen met Iran met sekondêre sanksies gedreig het. Intussen in die Ooskaap berig The Herald dat die polisie naderkom aan 'n vyfde verdagte wat gekoppel is aan die moord op die voormalige tweemalige wêreldkampioen bokser Zolani Tete. In KwaZulu-Natal berig die Mercury dat KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Ntala Makwanazi diepgewortelde kwessies van korrupsie en ondoeltreffendheid binne die land se regstelsel uitgelig het en dit as fundamenteel gekompromitteer beskryf het. Nou in Gauteng berig The Star dat Transnet planne aangekondig het om 15 eiendomme regoor Suid-Afrika te verkoop omdat hulle nie deel maak van hulle kernbates nie.

0: Beeld Digitaal berig oor 'n makelaar wat gister in Freddie Stapelberg se moordverhoor in die Hooggeregs in die Palm Ridge getuig het. En in die Vrystaat berig Volksblad Digitaal dat die lyke van twee mans van Kwakwa wat vroeër as vermis aangemeld is, gevind is. En nou gaan ons oorskakel na Dimitri Marie vir ons nuutste oor die sport.
1: Welkom by Jochen Sport. Siya Kolisi is die groene gegee om Saterdag as kaptein van die Springbokke teen die All Blacks by die DHL Stadion in Kaapstad op te tree. Hy vorm deel van die Los Trio saam met Jasper Wiese en Pieter Steef de Tooy wat sy 100ste toetswedstrijd sal speel, terwyl Paul de Villiers uit die wedstrijdgroep gelaat word. Intussen het Rassie Erasmus verantwoordelike dan vaar vir sommige van die besluite wat tot verlede week sy nederlaag in Johannesburg bygedraaid.
2: I think this game was very much lost about decisions I made and then maybe some subs at the wrong time. Yeah, and maybe working out plans during the week which we overanalyzed. I think it was definitely not a review which, hey boys, you were really bad.
1: Die All Blacks moes diep delf om die Lions met 41-35 op hulle spark te klop, nadat die tuisspan vir groot dele van die wedstrijd op koers was vir 'n opskudding. Die Lions het uitstekend verdedig en 'n voorsprong van 35-17 opgebou. Nieu-Seeland het teruggeveg om die telling om te keer, maar die Lions het tot in die slotfase bly glo voordat die All Blacks uiteindelik die oorwinning beklink het. Lions africhter Ivan van Rooyen het sy spelers se passie en werksethiek geprys ten spyte daarvan dat hulle in die laaste 12 minute punte afgestaan het.
3: Yeah, immensely proud. We knew we were a little bit undercooked, especially with repeated effort and collision. Our biggest focus was to test ourselves with tempo because we know the All Blacks were the best.